0: waju ni bon mapegik. Watika waju bon lete der.
1: Yana du weru ken kuriti mara yade dama ken tika kafen ye cho. Kanyi ni na ane rati cho mungu muke na kere mwa abi nufu kwe ane beru pere. Ma cho, cho piti mabe, ba cho ka yu weru piti mabe.
0: An bon lete der.
2: Mwono ye tika ke lo kaken lo. Karma do redi ukok tutwale. Mwono ya cho ne weng. Kunbege no ya kila cho awan kumeo. Mwono weru kubiri ne. Corong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kuge tiak na chap kanti tiak mon gegen pete angen anga amate ya
0: kiri. Awo mining ngechki kaluang iruam malamal.